0: А я все, господарі, по тому собору. Бо я знати добро раді, а я все, віном славі, по тому собору.
1: Радіо Ло.